0: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. Go!
3: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Radio 3.
2: Jeg kom inn i den alderen da barnebarna stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være å sove med barnebarna og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.

vi har det bra på alle måter. Vi har koset meg på hytta, på fjellet, litt på sjøen. Jeg er glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det er masse.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Radio 3. TNS Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.
2: Jeg din trøst.
3: Jeg din håp.

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrick Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

nok når Bodeglin kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgullet trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodeglin kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september kl. 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 26. til 27. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Vi Radio 3.

0: Missing home. Only know you love her when you let her.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid.

0: bro! Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Direkte fra Bodø 360.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga!
1: Din stemme I Bodø.
2: Du hører på Radio 3.

Seier er godt nok når Bodeglind kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgullet trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodeglind kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter. 3, 3, direkte fra Bode 360.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 26-27. August.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset. 3.

Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Radio 3.
2: Jeg kom inn I den alderen da barnebarna stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være sånn med barnebarna og mye interessante aktiviteter. Både for dem og for meg.

ser vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg er glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det masse ting.

mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli,

Men Norge er framfor alt mennesker. Nordmenn er nordlendinger, trøndere, sørlendinger og folk fra alle andre regioner. Nordmenn er også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, alt og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Helbillis og Kari Bremnes. På andre ord, Norge er dere. Norge er oss.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
2: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi i tillegg til den velkjente massasjen vår effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
4: Du hører på Radio 3.

vokst opp. Han gråter i det stille, og byen vår har fått bikini-skille. Annerledes finner du ikke drømmen etter en pjokk. Jeg lagde Mitchell ut av krøllene med voks. Han gjorde det samme i fjor, og gjemte et fargekart. Men når det barn er stor.

0: spesiell dag, og det ble en spesiell kamp også.
1: Ja, det vi jo, vi får begynne med det første, og det at det var en spesiell lag var det. Og så jeg utrolig glad for at vi kan, det to lag som ønsker å skape en offensiv fotballkamp, som gjør at vi, hans min konge og din konge og alle sin konge får egentlig bli hedret på den aller, aller beste måten.
0: Du, dere kommer under, hva skjedde da? For da var det akkurat så det ble et nytt glimtlag inn mot pause.
1: Nei, det synes jeg egentlig ikke. Jeg synes det egentlig vi, kampen ligger og vipper, du må vite hva Rosenborg er god på. Det er et lag som har tatt veldig fine steg, kommer ut med en veldig selvtillit og en har utviklet identiteten sin med mye X-faktor i laget. Så du må jobbe for det, og det synes jeg vi gjør, og jeg synes vi er det mest skapende laget hele veien, og så viser vi en mental styrke fra 0-1 til utomgangen, da synes jeg vi er virkelig gode, altså. Da spiller vi på alle de cylindrene, men det er også en grunn for at det blir sånn, fordi at vi holder hodet kaldt, og vi vet at de står ikke i det løpet her hele omgangen, men at vi klarte når de fikk scoring å svare, det er jeg utrolig fornøyd med.
0: Du, mens jeg husker det, Jens-Petter Røgan tok seg til hamstringen og gikk av, hva han sier?
1: Nei, det vet jeg ikke, men jeg håper og tror vi har kontroll, at han tok seg til den på riktig tidspunkt, men det er, belastningen er tøffere, altså. Vi skrur ikke helt opp på tempo alltid heller, så men det er jo på en måte den måten vi blir bedre på, tror jeg. Jeg tror vi skal la medisinsk se på han, og så skal dere få god oppdatering på det.
0: Andreas Hjelmersen, han skårer to i dag, han kan vel ha både fire og fem, og det er vel kanskje de to tøffeste sjansene nesten han sett.
1: Ja, jeg er helt enig, så tenker jeg at vi skal se den første, den skårer han på 99-100 ganger, så det er noe greit. Den siste, så løper han fra, ja, det er et langt løp altså, så at han, så jeg, altså måten han akselererer på i situasjonen, den er på et høyt, høyt nivå, så aksepterer bommen, og så skårer han to flotte mål, og så synes jeg at han i Eliteserien viser nå at han leverer på et bedre, bedre nivå.
0: Ja, han skårer vel sitt mål med 7 og 8 i Eliteserien før i år, og så fikk vi en statistikk under kampen, han startet 10 Eliteseriekamper siden han kom til Bodø/Glimt, og han har jo et skåringssnitt, så det er ganske vilt.
1: Ja, det har han. Og så er det en grunn for at det er blitt sånn, fordi at bak Høg så har han jobbet og bygget seg fysisk på et helt annet nivå enn han var når han kom. Og husk historien til Helmer som er spesiell, at han er på det nivået han er på nå. Det er jo bare hedre fyren for han er et forbilde for så mange, at ikke han har lagt opp for x antall år siden. Det er helt ufattelig, og når du følte han i første divisjon, og du ser bevegelsesmønster og en del sånne ting, så vi noe spennende i han, og nå må vi bare videreutvikle han, for det er sammen med resten av laget.
0: En annen som skårer to mål i dag, det ene er veldig bevisst, det andre er vel kanskje litt mer ubevisst, det er Fredrik André Bjørkan. Det er han venstreback som skårer mål i kamp etter kamp, det er ikke sverst.
1: Nei, og han har alltid hatt alle muligheter for det, fordi at vi har bekkene så høyt i banen, og de får egentlig utrolig gode posisjoner til å komme inn i boksen på et gunstig tidspunkt, så det har jo egentlig nesten vært helt uforståelig for meg at ikke han har hatt høyere tall tidligere, men jeg synes jo han spiller også en bondsolid kamp i dag, def off, og at han får betalt med skåringer, det er bare helt rått, så han er, han er bare en sånn som alltid gjør sitt beste, og det gjør at du bare blir så utrolig glad i hele fire. Det år.

mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!

som far, bestefar og ektefelle, kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere. Som nasjon skal vi ta denne tiden med oss i våre hjerter, i vår erfaring, og huske at vi er vekket til en ny bevissthet om hva som virkelig betyr noe for oss.

Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: seier er godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgule trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september kl. 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over 2 dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I 1 år.
0: Neste kurs 26. til 27. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
0: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Ja, Patrick, det var en spesiell dag I dag. Hvordan ble det her?
1: Ja, det ble, synes jeg, en veldig fin og verdig markering av Kong Harald før kamp, og etter hvert så synes jeg det ble en veldig god fotballkamp av oss også, så nei, vi fornøyde med dagen.
0: Ja, vi snakket om det av Trond her, at etter 0-1, så det akkurat som dere får vitaminboost, for de minutterne inn til pause da, jo enorm.
1: Ja, da vi opp mot vårt beste, synes jeg, og virkelig, virkelig kjøre over det egentlig, så det... Det var fantastiske minutter, og synes jeg vi fortsatte det inn I andre gang, før vi dabber litt av, men samtidig farlig. Jeg synes Joel kommer inn og ser veldig skarp og farlig sammen med Blom, så generelt fornøyd. Og så det litt sånn typisk når vi har vært inne I litt Europa-kjør, da akkurat som at kroppen trenger å bare sveives I gang, så da gjerne følelsen at man blir bedre og bedre utover I kampen.
0: Du, jeg vil spørre deg også om Andreas Helmersen. Han skårer to flotte mål I dag og bommer kanskje på de to største sjansene han har, men de stegene han har tatt, hva kan du si om Andreas Helmersen?
1: Han en fantastisk god spiss som kan egentlig score på alle mulige måter. Han god på hodet I boks, han har en fantastisk fot til å avslutte, han kan score på langskudd, så han veldig, veldig god. Synes han har tatt veldig store steg I pressspillet. Jeg merker det på trening også, han ekkel mann å ha rundt seg når man har barn selv, så han står på og jobber veldig godt I press, samtidig som han har blitt en god targetspiss, synes jeg, I forhold til det å suge inn ball og holde på den og binde opp angrep, og, så han har virkelig tatt store steg, synes jeg.
0: Og en annen som har stått, jeg kalte det å stå I dritten, Vilads Nilsen, han har nesten ikke vært på banen I hele sesongen, nå har han stått 92 minutter, og Kjetil sa, gir han 82 gode minutter I dag. Hva synes du om det måten Vilads er kommet inn på, det han har stått I?
1: Nei, det veldig imponerende. Vilads har selvfølgelig stått I en litt vanskelig situasjon. Han har vært en ekstremt viktig spiller for oss uten at han har fått lov til å vise det så mye på banen, for at man nødt til å ha en bred og god tropp, og alle får ikke spill. Dessverre sånn det. Men han har virkelig stått på og jobbet hardt, og det får han belønning for nå, for vi ser at nå når muligheten har bydd seg, så han klar fra første minutt, så det uvurderlig for oss.
0: Ja, jeg spurte Kjetil om det var vits for oss. Du sa etter kampen på onsdag, nei, tirsdag, at du tror at det blir å komme noe inn før vinduet stenger. Kjetil sa at det var ingen vits for oss å flytte inn på flyplassen. Du like trygg som han?
1: Nei...
0: Eller ville du ha vært på flyplass hvis du var med?
1: Nei, det regner med dere får vel noen hint hvis det begynner å nærme seg nå. Så nei, vi får se. Det jo litt, det blitt et tøft marked og sånn det. Men igjen, man kjøper og selger I samme marked, så vi har hatt noen gode salg, og da må man regne med også at spillerne blir dyrere, og da blir det dyrere å handle også. Sånn det.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
2: God sommer.
3: Det irriterende
2: sånn. Radio 3.

Kongen min kaster hodet bakover og ler med tannkjøttet. Det det ingen andre konger som gjør. Snakker om psykisk helse, gutter som liker gutter, og jenta. Klemmer kona si og Johaug i frivillig dress fra 94. Spør om det finnes en som alle jeg kjenner glad i. Det kongen min. Ingen flere egentlig. Det nok derfor akkurat han kongen min.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel og bygg en fin jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 26. til 27. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
4: Ser ut over.
5: God sommer.
6: Jeg synes det veldig godt, men det også litt for varmt.
4: Radio 3.

høye fjell står plantet mellom hus og mennesker og ord. Og det er stillhet og drømmer.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Ny musikk. Radio

Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til vår fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våre nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørnet I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
1: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: en speciell dag och det blev en speciell kamp på.
1: Ja, det vi jo, vi får begynne med det første, og det at det var en spesiell lag var det. Og så jeg utrolig glad for at vi kan, det to lag som ønsker å skape en offensiv fotballkamp, som gjør at vi, hans min konge og din konge og alle sin konge, får egentlig bli hedret på den aller, aller beste måten.
0: Dere kommer under, hva skjedde da? For da var det akkurat så det ble et nytt glimtlag inn mot pause.
1: Nei, det synes jeg egentlig ikke. Jeg synes det egentlig vi, kampen ligger og vipper, du må vite hva Rosenborg er god på. Det er et lag som har tatt veldig fine steg, kommer ut med en veldig selvtillit og en har utviklet identiteten sin med mye X-faktor i laget. Så du må jobbe for det, og det synes jeg vi gjør, og jeg synes vi er det mest skapende laget hele veien, og så viser vi en mental styrke fra 0-1 til utomgangen, da synes jeg vi er virkelig gode, altså. Da spiller vi på alle de sylindrene, men det er også en grunn for at det blir sånn, fordi at vi holder hodet kaldt, og vi vet at de står ikke i det løpet her hele omgangen, men at vi klarte når de fikk scoring og svaret, det er jeg utrolig fornøyd med.
0: Ja, men så husker det, Jens-Petter Haugan tok seg til hamstringen og gikk av. Hva han sier?
1: Nei, det vet jeg ikke, men jeg håper og tror vi har kontroll, at han tok seg til den på riktig tidspunkt, men det er, belastningen er tøffere, altså. Vi skrur ikke helt opp på tempo alltid heller, så men det er jo på en måte den måten vi blir bedre på, tror jeg. Men jeg tror vi skal la medisinsk se på han, og så skal dere få god oppdatering på det.
0: Andreas Helmersen, han skårer to i dag, han kan vel ha både fire og fem, og det er vel kanskje de to tøffeste sjansene nesten ansett.
1: Ja, jeg er helt enig, så tenker jeg at vi skal se den første, den skårer han på 99-100 ganger, så det er noe greit. Den siste, så løper han fra, ja, det er et langt løp, altså. Altså måten han akselererer på i situasjonen, den er på et høyt, høyt nivå. Så aksepterer bommen, og så skårer han to flotte mål, og så synes jeg at han i Eliteserien viser nå at han leverer på et bedre og bedre nivå.
0: Ja, han skårer vel sitt mål med 7 og 8 i Eliteserien før i år, og så fikk vi et statistikk under kampen. Han startet 10 Eliteseriekamper siden han kom til Bodø-Glimt, og han har jo et skåringssnitt, så det er ganske vilt.
1: Ja, det har han. Og så er det en grunn for at det har blitt sånn, fordi at bak Høg så har han jobbet og bygget seg fysisk på et helt annet nivå enn han var når han kom. Og husk historien til Helmer som er spesiell, at han er på det nivået han er på nå. Det er jo bare, hedre fyren for han er et, hva skal jeg si, et forbilde for så mange, at ikke han har lagt opp for x antall år siden. Det er helt ufattelig, og når du følte han i første divisjon, når du ser bevegelsesmønster og en del sånne ting, så vi noe spennende, Jan, og nå må vi bare videreutvikle han, for det er sammen med resten av laget.
0: En annen som skårer to mål i dag, det ene er veldig bevisst, det andre er vel kanskje litt mer ubevisst, det er Fredrik André Bjørkan. Det er en venstreback som skårer mål i kamp etter kamp, det er ikke sverst.
1: Nei, og han har alltid hatt alle muligheter for det, fordi at vi har bekkene så høyt i banen, og de får egentlig utrolig gode posisjoner til å komme inn i boksen på et gunstig tidspunkt, så det har egentlig nesten vært helt uforståelig for meg at ikke han har hatt høyere tall tidligere, men jeg synes jo han spiller også en bondsolid kamp i dag, derf-off, og at han får betalt med skåringer, det er bare helt, helt rått, så han er bare en sånn som alltid gjør sitt beste, og det gjør at du bare blir så utrolig glad i hele fire.

0: Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Føyske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Tjenes Gallup har talt. Vi er størst. Radio 3.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
2: Neste kurs er 26. til 27. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
5: Vi er Radio 3.

Endelig sommerdekksesongen i gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk i alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Det er godt nok når Bodeglind kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodeglind kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Dette Radio 3.

0: Ja, Patrick, det var en spesiell dag I dag. Hvordan ble det her?
1: Ja, det ble, synes jeg, en veldig fin og verdig markering av Kong Harald før kamp, og etter hvert så synes jeg det ble en veldig god fotballkamp av oss også, så nei, vi fornøyde med dagen.
0: Ja, vi snakket om det av Trond her, at etter 0-1, så det akkurat som dere får vitaminboost der, for det, de minutterne inn til pause da, jo enorm.
1: Ja, da vi opp mot vårt beste, synes jeg, og virkelig, virkelig kjøre over det egentlig, så det... Det var fantastiske minutt, og synes jeg vi fortsatte inn I andre gang, og før vi dabba litt av, men samtidig farlig. Jeg synes Joel kommer inn og ser veldig skarp og farlig sammen med Blom, så generelt fornøyd, og så det litt sånn typisk når vi har vært inne I litt Europa-kjør, da akkurat som at kroppen trenger å bare sveives I gang, så da jeg gjerne følelsen at man blir bedre og bedre utover I kampen.
0: Du, jeg ville spørre deg også om Andreas Helmersen. Han skårer to flotte mål I dag og bommer kanskje på de to største sjansene han har, men de stegene han har tatt, hva kan du si om Andreas Helmersen?
1: Han en fantastisk god spiss som kan egentlig score på alle mulige måter. Han god på hodet I boks, han har en fantastisk fot til å avslutte. Han kan score på langskudd, så han veldig, veldig god. Synes han har tatt veldig store steg I pressspillet. Jeg merker det på trening også. Han en ekkel mann å ha rundt seg når man har barn selv, så han står på og jobber veldig godt I press, samtidig som han har blitt en god targetspiss, synes jeg, I forhold til det å suge inn ball og holde på den og binde opp angrep, og, så han har virkelig tatt store steg, synes jeg.
0: Og en annen som har stått, jeg kalte det å stå I dritten, Vilads Nilsen, han har nesten ikke vært på banen I hele sesongen, nå har han stått 92 minutter, og Kjetil sa, gir han 82 gode minutter I dag. Hva synes du om det måten Vilads har kommet inn på, det han har stått I?
1: Nei, det veldig imponerende. Vilads har selvfølgelig stått I en litt vanskelig situasjon. Han har vært en ekstremt viktig spiller for oss uten at han har fått lov til å vise det så mye på banen, for at man nødt til å ha en bred og god tropp, og alle får ikke spill. Dessverre sånn det. Men han har virkelig stått på og jobbet hardt, og det får han belønning for nå, for vi ser at nå når muligheten har bydd seg, så han klar fra første minutt, så det uvurderlig for oss.
0: Ja, jeg spurte Kjetil om det var vits for oss. Du sa etter kampen på onsdag, nei, tirsdag, at du tror at det blir å komme noe inn før vinduet stenger. Kjetil sa at det var ingen vits for oss å flytte inn på flyplassen. Du like trygg som han?
1: Nei...
0: Eller ville du ha vært på flyplassen hvis du var med?
1: Nei, det regner med dere får noen hint hvis det begynner å nærme seg nå. Så nei, vi får se. Det jo litt, det blitt et tøft marked og sånn det. Men igjen, man kjøper og selger I samme marked, så vi har hatt noen gode salg, og da må man regne med også at spillerne blir dyrere, og da blir det dyrere å handle også. Sånn det.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel og bygg en fin jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
2: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
3: Neste kurs er 26. til 27. august.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

Men Norge er framfor alt mennesker. Nordmenn er nordlendinger, trøndere, sørlendinger og folk fra alle andre regioner. Nordmenn er også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, alt og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Helbillis og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge er dere. Norge er oss.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
2: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
3: Dette lunsjbit. Hverdager fra 10 til 2.

0: mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: kongen var inne på at at Durek Berit har hatt en vei å gå i å forstå hvordan, hvordan kongen...
1: Ja, men det klart, det amerikanerne skjønner jo ikke bære av dette her. Det gjør de ikke. Amerikanerne aner ikke hva et konge er for noe. Men, så det ikke så rart at han ikke skjønner.
0: Men kan du si noe om hvordan, hvor det begynte? Hvor sto han og hans forståelse av ja, han, norske monarkiet? Når,
1: han trodde han kunne gjøre hva han... Det sa han, trodde han. At han kunne gjøre hva han ville uten at det gikk utover oss i det hele tatt.
2: Men det har han forstått nå. At vi sammen om dette. At han også må ta hensyn til hva vi står for.
1: Så får vi se, det må gå seg til. Det må gå seg til. Som dere kanskje har skjønt, så er ryktet om min bortgang betydelig overdrevet. Selv om landets redaksjoner fikk et litt annet inntrykk i september. Den eneste som har gått til de evige rappmarker er kanskje elgen som vi skal spise senere.
3: Stortingspresident, borte ble lys i hvert fall. Folkets representanter, under gallamiddagen for statsbesøket fra Singapore, knelte vår godt brukte talerstol. Og gode råd var dyre, og det endte med at mikrofonen ble satt på min tallerken. Til en viss munterhet fra gjestene, i hvert fall de norske, som hadde sett hvordan dette foregikk. Etter at støvet hadde lagt seg, bemerket stortingspresidenten diskret at apanasjen muligens måtte reduseres noe dersom ikke talerstolen snarest ble reparert. Dronningen og jeg skal heller ikke klage på helsen. Tilsammen er vi jo faktisk enda eldre enn stortingsbygningen. Likevel er jeg jo glad for at jeg slipper grunnarbeidene som skjer på Løvebakken. I min alder så er man mer enn fornøyd med det overflatiske vedlikehold. Vi kan vel kanskje si at vi er gift med jobben, så kveldens taffel er nok det nærmeste vi kommer selvbrudsmiddag i år. Det vi derimot ikke var klar over, er at Slottparket huser mange attraksjoner som gir gode poeng i Pokémon Go. Til glede for Stortingets representanter, slik jeg har skjønt det.

0: bro! Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
3: Neste kurs er 26. til 27. august.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Lunsjbit.

2, 1.

0: på at at Durek Berret har tatt en vei å gå i forstå hvordan
1: Ja, men det klart, amerikanerne skjønner jo ikke bære av dette her. Det gjør de ikke. Amerikanerne aner ikke hva et kongedømme er for noe. Men, så det ikke så rart at han ikke skjønner.
0: Men kan du si noe om hvordan, hvor det begynte? Hvor sto han og hans forståelse av norske monarkiet?
1: Han trodde han kunne gjøre hva han... at han kunne gjøre hva han ville uten at det gikk utover oss i det hele tatt.
2: Men det har han forstått nå. At vi sammen om dette. At han også må ta hensyn til hva vi står for.
1: Så får vi se. Det må gå seg til. Som dere kanskje har skjønt, så ryktet om min bortgang betydelig overdrevet. Selv om landets redaksjoner fikk et litt annet inntrykk, i september. Den eneste som har gått til de evige rappmarker er kanskje elgen som vi skal spise senere.
3: Stortingspresident, borte ble lys i hvert fall. Folkets representanter under gallamiddagen for statsbesøket fra Singapore knelte vår godt brukte talerstol. Og gode råd var dyre. Og det endte med at mikrofonen ble satt på min tallerken. Til en viss munterhet ifra gjestene, i hvert fall de norske, som hadde sett hvordan dette foregikk. Etter at støvet hadde lagt seg, bemerket stortingspresidenten diskret at apanasjen muligens måtte reduseres noe dersom ikke talerstolen snarest ble reparert. Dronningen og jeg skal heller ikke klage på helsen. Tilsammen er vi jo faktisk enda eldre enn stortingsbygningen. Likevel er jeg jo glad for at jeg slipper grunnarbeidene som skjer på Løvebakken. I min alder så er man mer enn fornøyd med det overflatiske vedlikehold. Vi kan vel kanskje si at vi er gift med jobben, så kveldens taffel er nok det nærmeste vi kommer selvbrudsmiddag i år. Det vi derimot ikke var klar over, er at Slottsparken huser mange attraksjoner som

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
4: Direkte fra Bodø 360.

0: kun seier er godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. Til helgullet trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
2: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
3: Neste kurs 26. til 27. august.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
5: Dette lunsjbit. Hverdager fra 10 til 2.

0: en speciell dag och det blev en speciell kamp också.
1: Ja, vi får börja med det första och det är att det var en speciell dag var det. Och så är jag otroligt glad för att vi kan det två lag som önskar att skapa en offensiv fotbollskamp så gör att vi hans min kung och din kung och alla sin kung får egentligen bli hedrat på den allra bästa måten.
0: Dere kommer under. Hva skjedde da? For da var det akkurat så det ble et nytt glimtlag inn mot pause.
1: Nei, det synes jeg egentlig ikke. Jeg synes det egentlig vi kampen ligger og vipper dem og vite hva Rosenborg god på. Det et lag som har tatt veldig fine steg, kommer ut med en veldig selvtillit og en har utviklet identiteten sin med mye X-faktor i laget. Så du må jobbe for det. Og det synes jeg vi gjør. Og jeg synes vi det mest skapende laget hele veien. Og så viser vi en mental styrke fra 0-1 til utomgangen. Da synes jeg vi virkelig gode. Altså. Da spiller vi på alle de cylindrene. Men det er også en grunn for at det blir sånn. Fordi at vi holder hodet kaldt, og vi vet at de står ikke i det løpet her hele omgangen, men at vi klarte når de fikk scoring å svare, det jeg utrolig fornøyd med.
0: Ja, men så husker jeg det. Jens-Petter Haugan tok seg til hamstringen og gikk av. Hva han sier?
1: Nei, det vet jeg ikke, men jeg håper og tror vi har kontroll. At han tok seg til den på riktig tidspunkt, men det belastningen tøffere, altså. Vi skrur ikke helt opp på tempo alltid heller, så men det jo på en måte den måten vi blir bedre på, tror jeg. Men jeg tror vi skal la medisinsk se på han, og så skal dere få god oppdatering på det.
0: Andreas Hjelmersen, han skårer to i dag, han kan vel ha både fire og fem, og det vel kanskje de to tøffeste sjansene nesten han sett.
1: Ja, jeg helt enig, så tenker jeg at vi skal se den første, den skårer han på 99-100 ganger, så det nok greit. Den siste, så løper han fra, ja det et langt løp altså, så at han, så jeg, altså måten han akselererer på i situasjonen, den på et høyt, høyt nivå, så aksepterer bommen, og så skårer han to flotte mål, og så synes jeg at han i Eliteserien viser nå at han leverer på et bedre, bedre nivå.
0: Ja, han skårer vel sitt mål med 7 og 8 i Eliteserien før i år, og så fikk vi en statistikk under kampen, han startet 10 Eliteseriekamper siden han kom til Bodø/Glimt, og han har jo et skåringssnitt, så det ganske vilt.
1: Ja, det har han. Og så det en grunn for at det har blitt sånn, fordi at bak Høg så har han jobbet og bygget seg fysisk på et helt annet nivå enn han var når han kom. Og husk historien til Helmer som er spesiell, at han på det nivået han på nå, det er jo bare hedre fyren for han et, hva skal jeg si, et forbilde for så mange at ikke han har lagt opp for x antall år siden. Det er helt ufattelig, og når du følte han i første divisjon, og du ser bevegelsesmønster og en del sånne ting, så vi noe spennende i han, og nå må vi bare videreutvikle han, for det er samme med resten av laget.
0: En annen som skårer to mål i dag, det ene er veldig bevisst, det andre er vel kanskje litt mer ubevisst, det Fredrik André Bjørkan. Det en venstreback som skårer mål i kamp etter kamp, det ikke sverst.
1: Nei, og han har alltid hatt alle muligheter for det, fordi at vi har bekkene så høyt i banen, og de får egentlig utrolig gode posisjoner til å komme inn i boksen på et gunstig tidspunkt, så det har egentlig nesten vært helt uforståelig for meg at ikke han har hatt høyere tall tidligere, men jeg synes jo han spiller også en bondsolid kamp i dag, def off, og at han får betalt med skåringer, det er bare helt rått, så han er en, altså, han er bare en sånn som alltid gjør sitt beste, og det gjør at du bare blir så utrolig glad i hele fire.
2: Du hører Lunsjbit, hverdager fra 10 til 2.

Nordmenn er nordlendinger, trøndere, sørlendinger og folk fra alle andre regioner. Nordmenn er også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, alt og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. På andre ord, Norge er dere. Norge er oss.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Du hører på Radio 3.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
0: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi, i tillegg til den velkjente massasjen våres, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein, allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.
4: Nord og vind fra alle kanter, regnet trommer på vindueskarmen.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylvæske I ett år. I Bodø finner du ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli.
2: Du hører på Radio P.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 26. til 27. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
4: Du hører på Radio 3.

0: Dette er Lunchbeat. Musikk mens du jobber.
1: Ja, Patrick, det var en spesiell dag I dag. Hvordan ble det her?
2: Ja, det ble, synes jeg, en veldig fin og verdig markering av Kong Harald før kamp, og etter hvert så synes jeg det ble en veldig god fotballkamp av oss også, så nei, vi fornøyde med dagen.
1: Ja, vi snakket om det av Trond her, at etter 0-1, så det akkurat som dere får vitaminboost der, for det, de minutterne inn til pause da jo enorm.
2: Ja, da vi opp mot vårt beste, synes jeg, og virkelig, virkelig kjøre over det egentlig, så det... Det var fantastiske minutter, og så synes jeg vi fortsatte det inn I andre gang, før vi dabba litt av, men samtidig farlig. Jeg synes Joel kommer inn og ser veldig skarp og farlig sammen med Blom, så generelt fornøyd. Og så det litt sånn typisk når vi har vært inne I litt Europa-kjør, da akkurat som at kroppen trenger å bare sveives I gang, så da gjerne følelsen at man blir bedre og bedre utover I kampen.
1: Du, jeg vil spørre deg også om Andreas Helmersen. Han skårer jo to flotte mål I dag og bommer kanskje på de to største sjansene han har, men de stegene han har tatt, hva kan du si om Andreas Helmersen?
2: Han en fantastisk god spiss som kan egentlig score på alle mulige måter. Han god på hodet I boks, han har en fantastisk fot til å avslutte, han kan score på langskudd, så han veldig, veldig god. Synes han har tatt veldig store steg I pressspillet. Jeg merker det på trening også, han en ekkel mann å ha rundt seg når man har barn selv, så han står på og jobber veldig godt I press, samtidig som han har blitt en god targetspiss, synes jeg, I forhold til det å suge inn ball og holde på den og binde opp angrep, og så han har virkelig tatt store steg, synes jeg.
1: Og en annen som har stått, jeg kalte det å stå I dritten, Vilads Nilsen, han har nesten ikke vært på banen I hele sesongen, nå har han stått 92 minutter, og Kjetil sa, gir han 82 gode minutter I dag. Hva synes du om det måten Vilads har kommet inn på, det han har stått I?
2: Nei, det veldig imponerende. Vilas har selvfølgelig stått I en litt vanskelig situasjon. Han har vært en ekstremt viktig spiller for oss uten at han har fått lov til å vise det så mye på banen, for at man nødt til å ha en bred og god tropp, og alle får ikke spill. Dessverre sånn det. Men han har virkelig stått på og jobbet hardt, og det får han belønning for nå. For vi ser at nå når muligheten har bydd seg, så han klar fra første minutt, så det uvurderlig for oss.
1: Ja, jeg spurte Kjetil om det var vits for oss. Du sa etter kampen på onsdag og nei, tirsdag at du tror at det blir å komme noe inn før vinduet stenger. Kjetil sa at det var ingen vits for oss å flytte inn på flyplassen. Du like trygg som han?
2: Nei...
1: Eller ville du ha vært på flyplass hvis du var med?
2: Nei, det regner med dere får noe vel noen hint hvis det begynner å nærme seg nå. Så, nei, vi får se. Det jo litt, det blitt et tøft marked, og sånn det. Men igjen, man kjøper og selger I samme marked, så vi har hatt noen gode salg, og da må man regne med også at spillerne blir dyrere, og da blir det dyrere å handle også, sånn det.

Kjære alle sammen. Nå nesten alle ord brukt opp. De siste 4 ukene har vært tunge for oss alle. Men nettopp da er det godt å kunne være sammen. Mine tanker har vært spesielt hos dere som var direkte berørt av terroren, og dere som har mistet noen dere var glad i. Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere. La oss ta vare på hverandre. La oss som enkeltmennesker være tydelige på hva vi står for og bruke våre muligheter til å påvirke samfunnet vi lever i på en positiv måte. Som nasjon skal vi ta denne tiden med oss i våre hjerter, i vår erfaring, og huske at vi er vekket til en ny bevissthet om hva som virkelig betyr noe for oss.

0: bestiller enkelt I vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, I Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Jo, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
4: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
5: Neste kurs er 26. til 27. august.
4: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Musikken du liker, Radio 3.

0: Sier det godt nok når Bodeglin kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgullet trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodeglin kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

Du hører Lunsjbit. Hverdager fra 10 til 2.

som far, bestefar og ektefelle, kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere. Som nasjon skal vi ta denne tiden med oss i våre hjerter, i vår erfaring, og huske at vi vekket til en ny bevissthet om hva som virkelig betyr noe for oss.

Men Norge er framfor alt mennesker. Nordmenn er nordlendinger, trøndere, sørlendinger og folk fra alle andre regioner. Nordmenn er også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, alt og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Helbillis og Kari Bremnes. På andre ord, Norge er dere. Norge er oss.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
2: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
3: Neste kurs 26. til 27. august.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere. Som nasjon skal vi ta denne tiden med oss i våre hjerter, i vår erfaring, og huske at vi er vekket til en ny bevissthet om hva som virkelig betyr noe for oss.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026, som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: kan sove. Står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
2: Skal vi ha en titt på vær og trafikk I starten av uka, ikke minst I starten av den første høstmåneden, og vi har nok hatt høst I tre måneder her, men nu har vi høst på kalenderen også, og den fortsetter jo sånn som en høst skal være, med temperaturer mellom 13 og 15 grader forhåndsvis mildt, spredte regnbyger, I hvert fall tirsdag. Onsdag kan vi få litt opphold og til og med glimt av sol og 15 grader, så det kan jo bli ukas høydepunkt I Bodø. Samme gjelder innover I Salten, hvor det også I hvert fall natt til tirsdag meldt en del regn og temperaturer på 13 grader. Kan få opp mot hele 17 grader på onsdag og sol, mens innerste Salten også på Rognan også glimt av sol og 17 grader på onsdag, ellers spredte regnbyger og temperaturer på rundt 14-15 grader I starten av uka. På trafikken så går det meste som skal fortsatt litt VRB, og solteres mye I Bodø sentrum, påvirkes mest på natters tid. Utover det så går den som skal I Bodø og Salten.
1: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
3: Hvor som helst, når som helst, tre.

ser vel egentlig ja, det er bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg er glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det er masse.

0: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
1: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.

0: En spesiell dag, og det ble en spesiell kamp også.
1: Ja, det vi jo, vi får begynne med det første, og det at det var en spesiell dag var det. Og så jeg utrolig glad for at vi kan, det er to lag som ønsker å skape en offensiv fotballkamp, som gjør at vi, hans er min konge og din konge og alle sin konge, får egentlig bli hedret på den aller beste måten.
0: Du, dere kommer under, hva skjedde da? For da var det akkurat så det ble et nytt glimtlag inn mot pause.
1: Nei, det synes jeg egentlig ikke. Jeg synes det egentlig vi, kampen ligger og vipper, du må vite hva Rosenborg er god på. Det er et lag som har tatt veldig fine steg, kommer ut med en veldig selvtillit og en har utviklet identiteten sin med mye X-faktor i laget. Så du må jobbe for det, og det synes jeg vi gjør, og jeg synes vi er det mest skapende laget hele veien, og så viser vi en mental styrke fra 0-1 til utomgangen, da synes jeg vi er virkelig gode, altså. Da spiller vi på alle de sylindrene, men det er også en grunn for at det blir sånn, fordi at vi holder hodet kaldt, og vi vet at de står ikke i det løpet her hele omgangen, men at vi klarte når de fikk scoring og svare, det er jeg utrolig fornøyd med.
0: Du, mens jeg husker det, Jens-Petter Haugan tok seg til hamstringen og gikk av, hva han sier?
1: Nei, det vet jeg ikke, men jeg håper og tror vi har kontroll, at han tok seg til den på riktig tidspunkt, men det er, belastningen er tøffere, altså. Vi skrur ikke helt opp på tempo alltid heller, så men det er jo på en måte den måten vi blir bedre på, tror jeg. Men jeg tror vi skal la medisinsk se på han, og så skal dere få god oppdatering på det.
0: Andreas Hjelmersen, han skårer to i dag, han kan vel ha både fire og fem, og det er vel kanskje de to tøffeste sjansene nesten han sett?
1: Ja, jeg er helt enig, så tenker jeg at vi skal se den første, den skårer han på 99-100 ganger, så det er noe greit. Den siste, så løper han fra, ja, det er et langt løp altså, så at han, så jeg, altså måten han akselererer på i situasjonen, den er på et høyt, høyt nivå, så aksepterer bommen, og så skårer han to flotte mål, og så synes jeg at han i Eliteserien viser nå at han leverer på et bedre nivå.
0: Ja, han skårer vel sitt mål med 7 og 8 i Eliteserien før i år, og så fikk vi en statistikk under kampen, han startet 10 Eliteseriekamper siden han kom til Bodø/Glimt, og han har jo et skåringssnitt, så det er ganske vilt.
1: Ja, det har han. Og så er det en grunn for at det har blitt sånn, fordi at bak Høg så har han jobbet og bygget seg fysisk på et helt annet nivå enn han var når han kom. Og husk historien til Helmer som er spesiell, at han er på det nivå han er på nå. Det er jo bare, det er bare hedre fyren for og han er et, hva skal jeg si, et forbilde for så mange at ikke han har lagt opp for x antall år siden. Det er helt ufattelig, og når du følte han i første divisjon, og du ser bevegelsesmønster og en del sånne ting, så vi noe spennende i han, og nå må vi bare videreutvikle han, for det er samme med resten av laget.
0: En annen som skårer to mål i dag, det ene er veldig bevisst, det andre er vel kanskje litt mer ubevisst, det er Fredrik André Bjørkan. Det er en venstreback som skårer mål i kamp etter kamp, det er ikke sverst.
1: Nei, og han har alltid hatt alle muligheter for det, fordi at vi har bekkene så høyt i banen, og de får egentlig utrolig gode posisjoner til å komme inn i boksen på et gunstig tidspunkt, så det har egentlig nesten vært helt uforståelig for meg at jeg ikke har hatt høyere tall tidligere, men jeg synes jo han spiller også en bondsolid kamp i dag, def off, og at han får betalt med skåringer, det er bare helt rått, så han er, han er bare en sånn som alltid gjør sitt beste, og det gjør at du bare blir så utrolig glad i hele fire.

0: bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Radio 3. Det den raskeste veien hjem.

0: Ja, Patrick, det var en spesiell dag I dag. Hvordan ble det her?
1: Ja, det ble, synes jeg, en veldig fin og verdig markering av Kong Harald før kamp, og etter hvert så synes jeg det ble en veldig god fotballkamp av oss også, så nei, vi fornøyde med dagen.
0: Ja, vi snakket om det av Trond her, at etter 0-1, så det akkurat som dere får vitaminboost der, for det, de minutterne inn til pause da, jo enorm.
1: Ja, da vi opp mot vårt beste, synes jeg, og virkelig, virkelig kjøre over det egentlig, så det... Det var fantastiske minutt, og synes jeg vi fortsatte det inn I andre gang, før vi dabba litt av, men samtidig farlig. Jeg synes Joel kommer inn og ser veldig skarp og farlig sammen med Blom, så generelt fornøyd. Og så det litt sånn typisk når vi har vært inne I litt Europa-kjør, da akkurat som at kroppen trenger å bare sveives I gang, så da gjerne følelsen at man blir bedre og bedre utover I kampen.
0: Du, jeg ville spørre deg også om Andreas Helmersen. Han skårer to flotte mål I dag og bommer kanskje på de to største sjansene han har, men de stegene han har tatt, hva kan du si om Andreas Helmersen?
1: Han en fantastisk god spiss som kan egentlig score på alle mulige måter. Han god på hodet I boks, han har en fantastisk fot til å avslutte, han kan score på langskudd, så han veldig, veldig god. Synes han har tatt veldig store steg I pressspillet. Jeg merker det på trening også, han ekkel mann å ha rundt seg når man har barn selv, så han står på og jobber veldig godt I press, samtidig som han blir en god targetspiss, synes jeg, I forhold til det å suge inn ball og holde på den og binde opp angrep, og, så han har virkelig tatt store steg, synes jeg.
0: Og en annen som har stått, jeg kalte det å stå I dritten, Vilads Nilsen, han har nesten ikke vært på banen I hele sesongen, nå har han stått 92 minutter, og Kjetil sa, gir han 82 gode minutter I dag. Hva synes du om det måten Vilads har kommet inn på, det han har stått I?
1: Nei, det veldig imponerende. Vilads har selvfølgelig stått I en litt vanskelig situasjon. Han har vært en ekstremt viktig spiller for oss uten at han har fått lov til å vise det så mye på banen, for at man nødt til å ha en bred og god tropp, og alle får ikke spill. Dessverre sånn det. Men han har virkelig stått på og jobbet hardt, og det får han belønning for nå. For vi ser at nå når muligheten har bydd seg, så han klar fra første minutt, så det uvurderlig for oss.
0: Ja, jeg spurte Kjetil om det var vits for oss. Du sa etter kampen på onsdag, nei, tirsdag, at du tror at det blir å komme noe inn før vinduet stenger. Kjetil sa at det var ingen vits for oss å flytte inn på flyplassen. Du like trygg som han?
1: Nei...
0: Eller ville du ha vært på flyplass hvis du var med?
1: Nei, det regner jeg med. Dere får vel noen hint hvis det begynner å nærme seg nå. Så, nei, vi får se. Det jo litt, det blitt et tøft marked, og sånn det. Men igjen, man kjøper og selger I samme marked, så vi har hatt noen gode salg, og da må man regne med også at spillerne blir dyrere, og da blir det dyrere å handle også. Sånn det.

0: sitter fortsatt og venter på. Jeg står og venter på noe godt.
1: OMG, der gikk jo jackpotten.
2: Bror, det var jo jeg som skulle ha den.
3: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
4: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over 2 dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i 1 år.
5: Neste kurs er 26. til 27. august.
4: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
6: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Radio 3. TNS Gallup har talt. Vi er størst. Radio 3.

Skal vi ta en titt på hva som skjer arrangementer i Bodø og Salten denne uka. Starter på onsdag, hvor mental helse inviterer til gåtur i naturen med praktisk mestring og bålprat i maskinisten fra klokka 13.00. Pilates tilbake i Bodø. 1000 hjemmekultur og kunnskapstrenter kan du få med deg det på onsdag fra klokka 17. Og så det denne uka og helga Bodø Biennale med masse arrangementer rundt om i sentrum, hovedsakelig på Stormen, men både musikk, dans og teater noe av det du kan få med deg denne uka og helga i Stormen og i sentrum, så bare søk opp Bodø Biennale der, så finner du de ulike arrangementene de har rundt om i sentrum denne uka. Lørdag så inviterer Kjerringøy Handelssted til smaksmeny og foredrag Ville Vekster i Nord klokka 12.30, og så avsluttes uka med den tradisjonsrike 7-3-1-toppsturen det DNT Bodø Omegn som arrangerer i Bodø Marka, også i år en flott topptur der du kan velge mellom 1-3 og 7 topper. Starter klokka 08.00 da på søndag. Kø, ulykker, trafikkork, Radio 3.

0: Seier godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter. Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20.000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Nå fortsetter musikken. Dette Radio 3.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og Spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Så da titt på vær og trafikk I starten av uka, ikke minst I starten av den første høstmåneden, og vi har ikke nok hatt høst I tre måneder her, men nu har vi høst på kalenderen også, og den fortsetter jo sånn som en høst skal være, med temperaturer mellom 13 og 15 grader forhåndsvis mildt, spredte regnbyger, I hvert fall tirsdag, onsdag kan vi få litt opphold, og til og med glimt av sol og 15 grader, det kan jo bli ukas høydepunkt I Bodø. Samme gjelder innover I Salten, hvor det også I hvert fall natt til tirsdag meldt en del regn og temperaturer på 13 grader. Kan få opp mot hele 17 grader på onsdag og sol, mens innerste Salten også på Rognan også glimt av sol og 17 grader på onsdag, ellers spredte regnbyger og temperaturer på rundt 14-15 grader I starten av uka. På trafikken så går det meste som skal fortsatt litt VRB, solteres mye I Bodø sentrum, påvirkes mest på natters tid. Utover det så går den som skal I Bodø og Salten.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
2: Det vi som loser deg trygt hjem fra jobb.
3: Radio 3.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 26. til 27. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
4: Hver dag, hele døgnet. Radio 3.

kjære alle sammen. Nå nesten alle ord brukt opp. De siste 4 ukene har vært tunge for oss alle. Men nettopp da er det godt å kunne være sammen. Mine tanker har vært spesielt hos dere som var direkte berørt av terroren, og dere som har mistet noen dere var glad i. Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere. La oss ta vare på hverandre. La oss som enkeltmennesker være tydelige på hva vi står for og bruke våre muligheter til å påvirke samfunnet vi lever i på en positiv måte. Som nasjon skal vi ta denne tiden med oss i våre hjerter, i vår erfaring, og huske at vi er vekket til en ny bevissthet om hva som virkelig betyr noe for oss.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Nå fortsetter musikken. Dette Radio 3.

0: Ja, Patrick, det var en spesiell dag I dag. Hvordan ble det her?
1: Ja, det ble, synes jeg, en veldig fin og verdig markering av Kong Harald før kamp, og etter hvert så synes jeg det ble en veldig god fotballkamp av oss også, så nei, vi fornøyde med dagen.
0: Ja, vi snakket om det av Trond her, at etter 0-1, så det akkurat som dere får vitaminboost der, for det, de minutterne inn til pause da jo enorm.
1: Ja, da vi opp mot vårt beste, synes jeg, og virkelig, virkelig kjøre over det egentlig, så det... Det var fantastiske minutter, og synes jeg vi fortsatte inn I andre gang før vi dabba litt av, men samtidig farlig. Jeg synes Joel kommer inn og ser veldig skarp og farlig sammen med Blom, så nei, generelt fornøyd. Og så det litt sånn typisk når vi har vært inne I litt Europa-kjør, da akkurat som at kroppen trenger å bare sveives I gang, så da gjerne følelsen at man blir bedre og bedre utover I kampen.
0: Du, jeg vil spørre deg også om Andreas Helmersen. Han skårer jo to flotte mål I dag og bommer kanskje på de to største sjansene han har, men de stegene han har tatt, hva kan du si om Andreas Helmersen?
1: Han en fantastisk god spiss som kan egentlig score på alle mulige måter. Han god på hodet I boks, han har en fantastisk fot til å avslutte, han kan score på langskudd, så han veldig, veldig god. Synes han har tatt veldig store steg I pressspillet. Jeg merker det på trening også, han en ekkel mann å ha rundt seg når man har ballen selv, så han står på og jobber veldig godt I press, samtidig som han har blitt en god targetspiss, synes jeg, I forhold til det å suge inn ball og holde på den og binde opp angrep, og, så han har virkelig tatt store steg, synes jeg.
0: Og en annen som har stått, jeg kalte det å stå I dritten, Vilads Nilsen, han har nesten ikke vært på banen I hele sesongen, nå har han stått 92 minutter, og Kjetil sa, gir han 82 gode minutter I dag. Hva synes du om det måten Vilads har kommet inn på, det han har stått I?
1: Nei, det veldig imponerende. Vilads har selvfølgelig stått I en litt vanskelig situasjon. Han har vært en ekstremt viktig spiller for oss uten at han har fått lov til å vise det så mye på banen, for at man nødt til å ha en bred og god tropp, og alle får ikke spill. Dessverre sånn det. Men han har virkelig stått på og jobbet hardt, og det får han belønning for nå. For vi ser at nå når muligheten har begynt seg, så han klar fra første minutt, så det uvurderlig for oss.
0: Ja, jeg spurte Kjetil om det var vits for oss. Du sa etter kampen på onsdag, nei, tirsdag, at du tror at det blir å komme noe inn før vinduet stenger. Kjetil sa at det var ingen vits for oss å flytte inn på flyplassen. Du like trygg som han?
1: Nei...
0: Eller du har vært på flyplass hvis du var med?
1: Nei, det regner med dere får noe vel noen hint hvis det begynner å nærme seg nå. Så nei, vi får se. Det er jo litt, det blir et tøft marked og sånn det. Men igjen, man kjøper og selger I samme marked, så vi har hatt noen gode salg, og da må man regne med også at spillerne blir dyrere, og da blir det dyrere å handle også. Sånn det.

0: ønsker deg velkommen til vår fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våre nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
1: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Så en titt på vær og trafikk I starten av uka, ikke minst I starten av den første høstmåneden, og vi har nok hatt høst I tre måneder her, men nu har vi høst på kalenderen også, og den fortsetter jo sånn som en høst skal være, med temperaturer mellom 13 og 15 grader forhåndsvis mildt, spredte regnbyger, I hvert fall tirsdag. Onsdag kan vi få litt opphold og til og med glimt av sol og 15 grader, det kan jo bli ukas høydepunkt I Bodø. Samme gjelder innover I Salten, hvor det også I hvert fall natt til tirsdag meldt en del regn og temperaturer på 13 grader. Kan få opp mot hele 17 grader på onsdag og sol, mens innerste Salten også på Rognan også glimt av sol og 17 grader på onsdag, ellers spretter regnbyger og temperaturer på rundt 14-15 grader I starten av uka. På trafikken så går det meste som det skal fortsatt litt verbe, solteres mye I Bodø sentrum, påvirkes mest på natters tid. Utover det så går den som det skal I Bodø og Salten.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: bro! Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli.

0: klokka i dag. Det tid på Sørsjærvarsmanget i Bodø og Salten. Denne uka starter på onsdag, hvor mental helse inviterer til gåtur i naturen med praktisk mestring og bålprat i maskinisten fra klokka 13.00. Pilates tilbake i Bodø. 1000 hjemmekultur og kunnskapsrenter kan du få med deg det på onsdag fra klokka 17. Og så det denne uka og helga Bodø Biennale med masse arrangementer rundt om i sentrum, hovedsakelig på Stormen, men både musikk, dans og teater noe av det du kan få med deg denne uka og helga i Stormen og i sentrum, så bare søk opp Bodø Biennale der, så finner du de ulike arrangementene de har rundt om i sentrum denne uka. Lørdag så inviterer Kjerringøy Handelssted til smaksmeny og foredrag Ville Vekster i Nord klokka 12.30, og så avsluttes uka med den tradisjonsrike 7-3 og 1 toppsturen. Det DNT Bodø Omegn som arrangerer i Bodø Marka også i år en flott topptur der du kan velge mellom 1, 3 og 7 topper. Starter klokka 08.00 da på søndag.
1: Radio 3.

0: Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
2: Neste kurs er 26. til 27. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Kø, ulykker, trafikkork.
5: Radio 3.

0: spesiell dag, og det ble en spesiell kamp også.
1: Ja, det vi jo, vi får begynne med det første, og det at det var en spesiell dag var det. Og så jeg utrolig glad for at vi kan, det to lag som ønsker å skape en offensiv fotballkamp, så gjør at vi, hans er min konge og din konge og alle sin konge, får egentlig bli hedret på den aller, aller beste måten.
0: Dere kommer under, hva skjedde da? For da var det akkurat så det ble et nytt glimtlag inn mot pause.
1: Nei, det synes jeg egentlig ikke. Jeg synes det egentlig vi, kampen ligger og vipper, du må vite hva Rosenborg er god på. Det er et lag som har tatt veldig fine steg, kommer ut med en veldig selvtillit og en har utviklet identiteten sin med mye X-faktor i laget. Så du må jobbe for det, og det synes jeg vi gjør, og jeg synes vi er det mest skapende laget hele veien, og så viser vi en mental styrke fra 0-1 til utomgangen, da synes jeg vi er virkelig gode, altså. Da spiller vi på alle disse lynrene, men det er også en grunn for at det blir sånn, fordi at vi holder hodet kaldt, og vi vet at de står ikke i det løpet her hele omgangen, men at vi klarte når de fikk scoring å svare, det er jeg utrolig fornøyd med.
0: Ja, mens jeg husker det, Jens-Petter Haugan tok seg til hamstringen og gikk av, hva han sier?
1: Nei, det vet jeg ikke, men jeg håper og tror vi har kontroll, at han tok seg til den på riktig tidspunkt, men det er, belastningen er tøffere, altså. Det, vi skrur ikke helt opp på tempo alltid heller, så men det er jo på en måte den måten vi blir bedre på, tror jeg. Men jeg tror vi skal la medisinsk se på han, og så skal dere få gode oppdatering på det.
0: Andreas Hjelmersen, han skårer to i dag, han kan vel ha både 4 og 5, og det er vel kanskje de to tøffeste sjansene nesten han sett?
1: Ja, jeg er helt enig, så tenker jeg at vi skal se den første, den skårer han på 99-100 ganger, så det er noe greit. Den siste, så løper han fra, ja, det er et langt løp altså, så at han, så jeg, altså måten han akselererer på i situasjonen, den er på et høyt, høyt nivå, så aksepterer bommen, og så skårer han to flotte mål, og så synes jeg at han i Eliteserien viser nå at han leverer på et bedre og bedre nivå.
0: Ja, han skårer vel sitt mål med 7 og 8 i Eliteserien for i år, og så fikk vi et statistikk under kampen, han startet 10 Eliteseriekamper siden han kom til Bodø/Glimt, og han har jo et skåringssnitt, så det er ganske vilt.
1: Ja, det har han. Og så er det en grunn for at det har blitt sånn, fordi at bak Høg så har han jobbet og bygget seg fysisk på et helt annet nivå enn han var når han kom. Og husk historien til Helmer som er spesiell, at han er på det nivå han er på nå. Det er jo bare, det er bare hedrefyren for han er et, hva skal jeg si, et forbilde for så mange at ikke han har lagt opp for x antall år siden. Det er helt ufattelig. Og når du følte han i første divisjon, og du ser bevegelsesmønster og en del sånne ting, så vi noe spennende, Jan, og nå må vi bare videreutvikle han, for det er sammen med resten av laget.
0: En annen som skårer to mål i dag, det ene er veldig bevisst, det andre er vel kanskje litt mer ubevisst, det er Fredrik André Bjørkan. Det er en venstreback som skårer mål i kamp etter kamp, det er ikke sverst.
1: Nei, og han har alltid hatt alle muligheter for det, fordi at vi har bekkene så høyt i banen, og de får egentlig utrolig gode posisjoner til å komme inn i boksen på et gunstig tidspunkt, så det har egentlig nesten vært helt uforståelig for meg at jeg ikke har hatt høyere tall tidligere, men jeg synes jo han spiller også en bondsolid kamp i dag, derfor, og at han får betalt med skåringer, det er bare helt, helt rått, så han er bare en sånn som alltid gjør sitt beste, og det gjør at du bare blir så utrolig glad i hele fyret.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Musikken du liker. Radio 3.

Der høye fjell står plantet mellom hus og mennesker og ord. Og der stillhet og drømmer gror.

en håndfull fred slengt ut blant hvitt og fjord. Vær stillhet og drøm.

skaff deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

0: en seier er godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september kl. 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: God sommer! 3,

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 26-27. August.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Vi er Radio 3.
3: Når himla brenner sorte, når sola lager natt, og alle er blitt borte,

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Din radio. Radio 3.

Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.

mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

Seier er godt nok når Bodeglimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodeglimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter. 3, 3, direkte fra Bodø 360.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 26. til 27. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: God sommer!

Det er vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg er glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt

0: er størst.
1: Hei og velkommen til Radio Bingo. Da vi nok en gang tilbake. Mitt navn er Sander, og jeg skal være bingo-verten deres for I kveld. Før vi kommer I gang med bingoen, må vi velge noen lykketall for kvelden. Ønsker du å bidra med dagens lykketall, det bare å sende melding på Radio 3 Bode med nettopp dine ønsker lykketall. Deretter vil jeg velge to lykketall som blir varende for kvelden. Men først skal vi lytte på bingo-reglene, så følg nøye med. Og så vil jeg bare informere om at etter den 5. oktober vil bingoen starte klokka 8 fremover, sånn at dere klarer det. Og så vil jeg bare at dere skal være tålmodige I dag, I og med at vi har Tomine på opplæring. Så da hører vi på bingo-reglene, og så vi straks tilbake.
2: På Radio 3 kjenner du musikken.
3: Riktig god mandagskveld, og velkommen til Radio Bingo her på Radio 3 Bodø. Radio 3s bingo består av 5 spill. Vi skal dekke I vannrett rekke, og deretter 2 og 3 rekker. Når du får bingo, så ring du inn til oss på telefon 755 25000. Du kommer da direkte inn til studio, hvor du først må oppgi det tallet du fikk bingo på, for så å fortelle bongnummeret som du finner på venstre sida I marga på bongen som du har bingo på. Når du ringer inn, kjøres det en liten melodi på lufta, slik at vi får kontrollert denne. Etter hver runde tar vi en kort pause. Dette for at andre som muligens har bingo skal få muligheten til å ringe inn. Ring inn så snart du har bingo. Vinnere I hvert spill blir annonsert rett etter denne pausen. Dersom flere har bingo på samme tall, blir premien delt mellom vinnerne. Ark på blokka må ikke rives av. I det ordinære spillet laveste gevinst 100 kroner, og høyeste gevinst 3000 kroner. Hver uke trekkes det ut 2 lykketall. Dersom du får en 3-rader på ett av disse tallene, får du ukas jackpot. Jackpotten på 12000 kroner. I tillegg har vi gullpotten, og denne kan du vinne dersom du får en 3-rader på dagens lykketall på 50 trekk eller tidligere. Gullpotten på 35000 kroner. Ekstra heldig du dersom du får en 3-rader på dagens lykketall på 48 trekk eller tidligere. Da kan du vinne ukas superpott. Den på hele 100000 kroner. Det deles ut maks 1 jackpot, gullpott eller superpott hver spilluke. Dersom du får en 3-rader på under 50 trekk, men ikke på lykketallet, så får du en ekstra gevinst på 200 kroner. Under hvert spill trekkes det også en trippel. Denne får du dersom du får en loddrett rekke på 3 tall I ett felt. Denne ekstra premien deles ikke, men går til den første under hvert spill som ringer inn med sin trippel. Alle premier utbetales over bank fra Radio 3 Bode AS. Det gjelder både laveste gevinst på 100 kroner, samt jackpot, gullpott og superpott. Det gjelder også dersom du har en fysisk blokk kjøpt I butikk, eller har spilt på nett. Premien blir utbetalt innen en uke etter at vi har mottatt blokka. Premien må være mottatt av oss innen en måned fra og med I dag. Du kan enten sende de blokk til oss på e-post, fylle ut forsida og blokka, og ta bilde av den og sida du har bingo på. Send så dette på e-post til bingo@radio3.no. Du kan også sende inn hele blokka med post til Radio 3 Bodø. Kjøpte bingohefter blir ikke refundert. Følg nøye med på tallene og ring inn så snart du har bingo på 755 25000. Vi straks klar for første runde av kveldens bingo. Lykke til!
4: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt I vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, I Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
5: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no. Kun sier det godt nok når Bodeglin kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgule trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodeglin kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september kl. 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Da har vi fått lykketallene 22 av Vanja og 7 av Nelly. Nå skal vi spille første spillet, og da har vi en trippel og en enrader som vi spiller om. Første tallet ut, det
0: 23, 2, 3. Femtini, fem, ni. Syttiseks, syv, seks. Tjuefem, to, fem. Trettisyv, tre, syv. Trettien, tre, en. Førtiseks, fire, seks. Tjueni, to, ni. Trettifire, tre, fire. Trettifem, tre, fem. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der var trippelen gått til hun, Else Rostille. De tre siste oppleste tallene, det 29, 29, 34, 34, 35, 35. Ja. Og nå spiller vi fortsatt om eneraderen. Og neste tall ut, det
1: 71, 71. Førti, fire, null. Sekstisiv, seks, syv. Fjorten, en, fire. 7, tallet 7. Sekstiseks, seks, seks. Åttifem, åtte, fem. 87, 8, 7. 33, 3, 3. 44, 4, 4. 44. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der var en raderen gått til Ellen Johansen på tallet 7. De tre siste oppleste tallene, det 87, 87, 33, 33 og 44, 44. Vi går over til to-raderen, og neste tallet ut, det
1: 5, tallet 5. Sekstiåtte, seks åtte. Syttisyv, syv syv. Sekstien, seks en. 72, 7, 2 74, 7, 4 1, tallet 1 6. Tallet 6. 50. 5, 0. 55. 5, 5. 63, 6, 3 47, 4, 7 13, 1, 3 12, 1, 2 39, 3, 9 26, 2, 6 52, 5, 2 22, 2, 2 30, 3, 0 88, 8, 8 3, tallet 3 75, 7, 5 4, tallet 4 90, 9, 0 57, 5, 7 84, 8, 4 82, 8, 2 53, 5, 3 Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der gikk to-raderen til han Bjørn Moen på tallet 84. De tre siste oppleste tallene, det 84, 84, 82, 82 og 53, 53. Vi går over til tre-raderen, og neste tallet ut, det
1: 38, 38. Ni, tallet 9. Sytten, en, syv. Tjue, to, null. Femten, en, fem. Tjue, åtte, to, åtte. Sekstito, seks, to. Førtifem, fire, fem. Sekstifire, seks, fire. Elve, en, en. Seksti, seks, null. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der var tre raderen gått til han Inge Olsen på tallet 62. Vi tar en kort pause, og så tar vi oppsummering og starter neste spill.
1: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
2: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
3: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vinteret? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
0: Da var vi tilbake, og vi kjører oppsummering av første spill. Tripperen, den gikk til Else Rostille, og hun fikk 100 kroner. Enraderen, den gikk til Ellen Johansen, og hun fikk 100 kroner også. Toraderen, den gikk til Bjørn Moen, og han får 200 kroner. Og treraderen, den gikk til Inge Olsen, og han får 1000 kroner. Vi går I gang med det andre spillet for dagen, og første tallet ut, det
4: 18, 1, 8. Åtte, ni. Seisen, en, seks. Syttifem, syv, fem. Tjueåtte. 2-8 2, tallet 2 61, 6-1 35 3-5 24 2-4 26 2-6 15 1, 5 77, 7, 7 Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der var trippelen gått til Lillian Andreasen. De tre siste tallene leste opp, det 26, 26, 15, 15 og 77, 7, 7. Vi fortsetter på enraderen, og neste tall ut, det
1: 22, 2, 2. Trettini, tre, ni. Sekstito, seks, to. Seksti, seks, null. Åttien, åtte, en. Trettiseks, tre, seks. Tjueen, to, en. Åttito, åtte, to. Syttifire, syv, fire.

0: Og der var enraderen gått til Tove Pedersen på tallet 87. De tre siste oppleste tallene, det 52, 52, 71, 71 og 30, 30. Vi går over til toraderen, og neste tall ut, det
1: 11, 1, 1. Sekstifire, seks, fire. Førtini, fire, ni. Syttiåtte, syv, åtte. 33, 3, 3. 3, tallet 3. Førtifire, 4, 4. 68, 6, 8. 40, 4, 0. 53, 5, 3. 1, tallet 1. 6, tallet 6. 9, tallet 9. 27, 2, 7. 41, 4, 1. 59, 5, 9. 59, 5, 9. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der var to raderne gått til Eva Teigen Olsen på tallet 9. De tre siste oppleste tallene, det tallene 27, 2, 7, 41, 4, 1 og 59, 5, 9. Vi går over til tre raderne, og neste tallet ut, det
1: 25, 2, 5. Tjuetre, to, tre. Tjue, to, null. Fjorten, en, fire. 66, 6, 6. 79, 7, 9. 45, 4, 5. 58, 5, 8. 32, 3, 2. 17, 1, 7. 47, 4, 7. 50, 5, 0. 43, 4, 3. 63, 6, 3. 73, 7, 3. 83, 8, 3. 46, 4, 6. 65, 6, 5. 86, 8, 6. 10, 1, 0. 48, 4, 8. 34, 3, 4.

0: Og der var treraderen gått til om Maren Klokseth på tallet 10. Har du lik eller bedre bingo, ring oss på 755-25000. Vi tar en kort pause, og så går vi over oppsummering av dette spillet, og starter dagens tredje spill.
1: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til vår fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våre nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
2: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi i tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øk sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Beklager den forsinkelsen, det var bare noen som hadde et lite spørsmål om forrige spill. Vi tar en oppsummering av spill nummer to. Tripperen, den gikk til Lilian Andreasen og hun får 100 kroner. Enraderen, den gikk til Tove Pedersen og hun får 100 kroner. Og toraderen, den gikk til Eva Egen Olsen og hun får 200 kroner. Og treraderen, den gikk til Maren Klokseth og hun får 1000 kroner. Vi går I gang med dagens tredje spill. Vil påminne om at lykketallene de 22 og 7. Vi spiller om enraderen og tripperen. Første tallet ut, det
1: 81, 8, 1. Fyrtifire, fire, fire. Åttisyv, åtte, syv. Tjueen, to, en. Fire, tallet fire. Sekstito, seks, to. Sekstitre, seks, tre. Tjuetre, to, tre. Femti, fem, null. Sekstien, seks, en. Førtien, fire, en. Ni, tallet ni. Syttiseks, syv, seks. Tretten, en, tre. Syttifire, syv, fire. Sekstini, seks, ni. Trettini, tre, ni. Femtisyv, fem, syv. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: og der var trupperen gått til Oddbjørg Rosenvinge. De tre siste oppleste tallene, det 69, 69, 39, 39 og 57, 57. Vi fortsetter på en raderen, og neste tall ut, det
1: 34, 34. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der gikk tripperen til Randi Andersen på tallet 24. De siste tallene var 24, 24, 64, 64, og så har vi 9. Og da fortsetter vi på en rad.
1: 76, 76. Fem, tallet fem. Førtisyv, fire, syv. Femtien, fem, en. 38, 3, 8.

0: Da gikk eneraderen til Siv Helen Hansen på tallet 47. De siste tre tallene er 47, 47, 51, 51, 38, 38. Og da går vi over til toeraderen. Neste tall er
1: 65, 65.
2: Kom.
1: 90, 9, 0. Åttitre, åtte, tre. Trettifem, tre, fem. Sekstisyv, seks, syv. 74, 74. 87, 87. 70, 7, 0. 72, 7, 2. 28, 2, 8. 19, 1, 9. 54, 5, 4. 12, 1, 2. 7, tallet er 7. 80, 8, 0. 84, 8, 4. 4, tallet 4. 4. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Ok, da gikk andre rada til Siv Helen Johansen. Og hun fikk på tallet 80. Siste tre tallene er 80, 80, 84, 84 og 4. Så starter vi på tredje rada. Og neste tall er
1: 55, 5, 5. Trettifire, tre, fire. Trettien, tre, en. Åttito, åtte, to. Sekstito, seks, to. Åttien, åtte, en. Syttifem, syv, fem. Sytten, en, syv. Åttini, åtte, ni. Syttien, syv, en. Atten, en, åtte. Tjueseks, to, seks. Seisen, en, seks. Tre, tallet tre. Førtien, fire, en. Førti, fire, null. Femtiåtte, fem, åtte. Tjue, to, null. Femtisyv, fem, syv. Åttifem, åtte, fem. Tjueen, to, en. Sekstitre, seks, tre. Syttini, syv, ni. Femtini, fem, ni. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Ok, da har hun Randi Andersen fått bingo igjen på tre rader. På tallet 63.
1: På 63. Da tar vi en pause. Ok. Kom med neste spill.
0: Ok, da tar vi en liten pause. Så går vi i gang med neste spill.
2: Neste utfordring for de helgulle på bortebane, da Bodø Glimt satt kursen sørover til Plankebyen og Fredrikstad. Klar Bodø Glimt å ta tre nye poeng? Svaret får du med masse

0: torget, Tuv Trelasthandel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Ok, da tar vi en liten oppsummering av fjerde spillet. Så har vi jo Randi Andersen på tripperen på tallet 24. Og hun vinner da 100 kroner. Så har vi jo Siv Helen Johansen på tallet 47, og hun på eneradderen, og hun vant 200 kroner. Så har vi hos Ok, beklager. Enerada får 100 kroner. Så har vi toerada, som den samme personen, Siv Helen Johansen, som får 200 kroner. Så har vi sist på trerada, så har vi Randi Andersen på tallet 63, og hun vinner da 1000 kroner. Så begynner vi med neste spill. Og da starter vi med tripperen og første rada. Første tall er
3: 13, 1, 3. Trettifire, tre, fire. Åttiseks, åtte, seks. Syttisyv, syv, syv. Åttitre, åtte, tre. Tjuesyv, to, syv. Femti, fem, null. Åtte, tallet er åtte. Tjuefem, to, fem. Sekstiåtte, seks, åtte. Trettito, tre, to. Atten, en, åtte. Femtifem, fem, fem. Sekstito, seks, to. Åttini, åtte, ni. Nitten, en, ni. Syv, tallet er syv.

0: Og der gikk en av raderen til han Bjørn Moen på tallet 56. Så de tre siste tallene som er ropt opp, det er 56, 56, 2 og 73, 73. Så da fortsetter vi på andre rader. Neste tall er
1: 11, 1, 1. Fyrtioåtte, fire, åtte. Fyrtito, fire, to. Åttifem, åtte, fem. 90, 9, 0. 51, 5, 1. 74, 7, 4. 44, 4, 4. 70, 7, 0. 29, 2, 9. 80, 8, 0. 72, 7, 2. 33, 3, 3. 61, 6, 1. 65, 6, 5. 87, 8, 7. 71, 7, 1. 1, tallet 1. 43, 4, 3. 36, 3, 6. 24, 2, 4. 79, 7, 9. 4, tallet 4.

0: Ok, da gikk andre rada til Maiken Jeanette Aasli, delt på Lene Sundby på tallet 24. Så da fortsetter vi på tre rader. Og neste tall er
1: 26, 26. Tjueen, to, en. 63, 63. 81, 81. 12, 1, 2. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Ok, jeg glemte å si de tre siste tallene. Sorry, unnskyld, det var ikke meningen. Så de tre siste tallene var 63, 63, og så har vi 81, 81, og så har vi 12. 1, 2. Sorry for at det ble litt komplikasjoner. Det var ikke meningen. Nå starter vi igjen.
1: 54, 5, 4. Tallet 6. Sekstini, seks, ni. Femtito, fem, to. Fem, tallet fem. Sekstisyv, seks, syv. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

Ok. På treraderen så var det Anita Holmo som vant med tallet 52. Så tar vi en kjapp pause, og så tar vi en gjennomgang av spillet.

0: Der. Ok, da tar vi oppsummeringen. Da har vi på tripperen Susanne Skau Hansen på tallet 19. Hun vinner da 100 kroner. Så har vi en Bjørn Moen på eneren med tallet 56, som vinner 100 kroner. Så har vi jo Maiken, som heter Åsli Beimann. Og Helene Sundby med tallet 24. De to, de deler. Nei, du må ta ned.
1: Og får 100 kroner hver. Og treraderen, den gikk til Anita. Anita Holmo, hun får 3000 kroner. Tusen takk for at dere hørte på i kveld. Vi tilbake igjen neste uke, nettopp på mandag klokka 21.00. Håper å høre fra dere da, og ønsker dere alle en fin uke neste fin uke. Neste låt ute, det Hjerteknuser. Takk for i dag.

0: tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Radio 3.

var under blå, blå himmel, blei det for enkelt. Hva for svimmel? Jeg glemte bort tida. Det gikk litt for fort. Trodde du var på sida.

0: mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid.
1: Dette Radio 3.

0: målgruppe med er radioreklame, for radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Radio 3.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Vi din radio.

er godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgullet trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september kl. 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.

byggtorget TUV Trelasttunnel har vi byens råeste utvalg av verktøy fra Makita. Vi lagerfører over 100 forskjellige maskiner, fra de nye lette Max 12-serien til den tøffe, børsteløse proffmaskinen. Ikke nøy deg med et smart kjedesortiment når du skal ha skikkelig verktøy. For en trygg og god handel, besøk byggtorget TUV Trelasthandel. Telefon 75 50 42 80. Jeg sa 75 50 42 80. Radio 3.

0: neste utfordring, fordi Helgul på bortebane, da Bodø Glimt satt kursen sørover til Plankebyen og Fredrikstad. Klar Bodø Glimt å ta tre nye poeng? Svaret får du med masse engasjement direkte her på din lokalradio. Fredrikstad Bodø Glimt direkte på Radio 3 fredag 4. september klokka 19.00.
1: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: 25 år i ditt hjerte. Radio 3.

0: stranda eller båten et trygt sted overvintre. På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Du hører på Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Radio 3.

0: Gatchling, noe som også er gatchy, er den her Kygos metalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det er rett valig. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?